insan, sen ta Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ